2026 Masehi di seluruh negara, surau dan balai ibadah dengan tumpuan utama di Jami'ah Sri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis berkenaan di kesemua saluran Radio Brunei sekitar pukul 6.25 petang dan saksikan melalui kesemua televisyen Brunei dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 6.20 petang. Daulat ke bawah duli Tuan Pate.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.
1: Inilah Radio Brunei.

0: Program Bicara Sejarah menjadi wadah ilmiah bagi meningkatkan minat masyarakat, khususnya golongan belia, terhadap sejarah negara serta membuka ruang perbincangan mengenai kesinambungan kedaulatan negara Brunei Darussalam berasaskan warisan sejarah, nilai agama dan identiti kebangsaan. Dihancurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, program sempena Pesta Buku Brunei mengetengahkan tema kesinambungan sejarah, kedaulatan dan identiti negara. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Hampir 900 pelajar diterima masuk ke Politeknik Brunei bagi pengambilan ke-16. Pagi tadi diadakan Majlis Pembukaan Minggu Orientasi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Pengarah Dr. Saiful Baharin bin Pengarah Haji Duraman, pemangku pengarah Politeknik Brunei, dalam ucapannya antara lain mengumumkan pelaksanaan modul teras baharu, literasi digital dan hijau bagi kelestarian yang diajar buat pertama kali bagi pelajar pengambilan baharu. Para pelajar menjalani pembelajaran di bawah 24 program diploma tahap 5 di bawah 5 sekolah iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Sekolah Sains Kesihatan, Sekolah Sains dan Kejuruteraan dan Sekolah Petrokimia. Sebagai langkah keselamatan tambahan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius di beberapa lokasi diisytihar sebagai ruang udara terhad pada 15, 19, 22 dan 29 Julai dan pada 1 dan 4 Ogos. Bagi daerah Brunei dan Muara, di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada 15 Julai, Padang Polo 1 hingga Pantai Restoran The Empire Brunei pada 19 Julai. Sementara daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong pada 22 Julai, manakala pada 29 Julai di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada 1 Ogos dan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar pada 4 Ogos. Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Awam, di bawah peristiaran itu, pesawat-pesawat termasuk drone dan pesawat udara kawalan jauh tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Lima sesi pendakwaan dijalankan bagi kes di bawah Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen manso. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengongsikan kesemua lima individu terlibat mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Dua lelaki warga negara Bangladesh dihukum penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman ke atas Abu Bakar, 31 tahun, berkuat kuasa pada 23 April 2026. Manakala hukuman ke atas Bilal, 44 tahun, berkuat kuasa pada 5 Mei 2026. Seorang lagi warga negara Bangladesh, Abadul Islam, 38 tahun, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Manakala seorang perempuan warga negara Indonesia, Litas Kunu Ilaiha, 32 tahun, dihukum penjara selama 5 bulan dan denda sebanyak $1,000 Brunei bagi gantian sebat. Kegagalan individu tersebut membayar denda menjadikan jumlah keseluruhan pemenjaraan kepada 6 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 26 Mei 2026. Denny Dwi Saputra, seorang lelaki warga negara Indonesia, berumur 25 tahun pula, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan

Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan tabung komunis rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.